В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: два.
1: В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів. Питання.

0: uglilevdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: У румунському місті Галаце дрон упав на житлову багатоповерхівку, влучив у квартиру на 10-му поверсі. Стався вибух, після якого почалася пожежа. Постраждали двоє людей. Міноборони Румунії підтвердило, що дрон, який упав на багатоповерхівку, був російським. Для перехоплення безпілотника підняли два винищувача F-16. Жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес. Цієї ночі Росія атакувала турецьке вантажне судно під прапором Вануату, яке прямувало з порту Одещини до Туреччини. Про це повідомили військово-морських силах. Внаслідок влучання у надбудову судна виникла пожежа. Двоє членів екіпажу дістали поранення, їх евакуювали та доставили до медичного закладу. У російській Ярославській області заявили про атаку безпілотників і перекрили рух транспорту з Ярославля в бік Москви. Також розвіація повідомила про тимчасове призупинення роботи аеропорту Ярославля. Разом з тим, нафтопереробний завод «Лукойл» Волгоград і нефтіперерубка горить у російському Волгограді. Після атаки безпілотників, за підрахунками російського телеграм-каналу «Астра», це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни Росії проти України. Губернатор Бочаров заявив, що дрон влучив у багатоквартирний будинок, постраждалих немає.
0: Політика.
4: Постійний представник України при ООН Андрій Мальник заявив, що можливий напад з Білорусі матиме руйнівні наслідки для режиму Лукашенка. При цьому Київ уважно стежить за спробами Росії ще глибше втягнути Мінську у війну. Він також попередив про зростання загрози через спільні військові навчання, мобілізацію та розміщення сучасних ракетних систем у Білорусі. Мальник закликав Радбез ООН посилити тиск на Росію та Білорусі, щоб не допустити нової ескалації війни. Євросоюз не може бути нейтральним посередником у можливих переговорах, оскільки явно на боці України. Про це головна дипломатка ЄС Кала заявила після зустрічі очільників міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі. За її словами, переговори мають бути безпосередні між Києвом та Москвою. Раніше стало відомо, що на цій зустрічі мали обговорити кандидатуру можливого представника від блоку на переговорах. Українська армія отримає від Швеції 16 винищувачів «Гріпен». Постачання відбудеться на початку наступного року. Ще 20 одиниць придбає Україна самостійно. Більше про отримання цих літаків у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
5: І те, що підписано зараз президентом, це по більшості меморандум. Це не означає, що завтра у нас будуть на аеродромах стояти «Гріпени», і їх буде там 36 штук, 20 штук ми купимо за європейські гроші, а 16 нам подарять в Швеції. Це абсолютно нереальна картина, то що там черга на «Гріпени» стоїть, там, якщо не помиляюсь, до 29-2030 року. Те, що оці БУшні вони можуть передати, але я не знаю, скільки підготовлено льотно-технічного складу для того, щоб їх експлуатувати.
0: Економіка.
4: 31 травня закінчується дія паливного кешбеку. І нагадаю, згідно із ними, українські водії могли отримати до 500 гривень кешбеку за пальне на місяць. Чи будуть продовжувати його і надалі, в етері Суспільного розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
6: Впевнено, скоріш за все, ні. Тому що, знаєте, тут справа не лише в оптимізації державних витрат. Тут справа в тому, що місія міжнародного на фонду зараз присутня в Україні, і якраз ведуться перемовини стосовно того, що державі треба робити, щоб продовжити співробітництво, щоб отримати наступний транш. Було, скажімо так, дуже дивно, якби на фоні цих розмов було це продовження паливного кешбека, але, як на мене, він виправдав себе, тобто громадяни отримали певну підтримку. Цей був перший шоковий, давайте так, період після цього здорожчання цін. Зараз ціни так сильно не зростають, отже, потрошку можна відходити від цієї підтримки громадян.
1: Львівщина.
4: Пільгова КАМ із 12 громад хочуть дозволити безплатний приїзд у Львові. Такий проєкт Львів реалізує спільно з Підбарісівською, Давидівською, Моровинською, Оброшинською та Жовтанецькою сільськими громадами, Великолюбінською, Куликівською і Новояричівською селищними громадами, а також Біберською, Жовківською, Городоцькою та Пустомиківською міськими громадами. Найближчим часом мають створити спеціальну комісію, яка займається безпосередньо підготовкою угоди. Скоріш за все, громади компенсовуватимуть переїзд своїх жителів у громадському транспорті Львова.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
14: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
15: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
17: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
3: Деталі на сайті.
4: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
8: Тоді на Мурок Солану.
7: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
9: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
10: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
11: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
12: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza – бачимо те, що не видно іншим. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
17: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
18: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
19: FM Галичина.
20: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
21: Війна.
20: Вночі російський дрон влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац. Відомо про двох постраждалих. Військовий аналітик Олександр Мисієнко каже, ця ситуація вкотре показала, що Україна має бути інтегрована в єдиний простір системи ППО Європи.
22: Це дуже важливо, це принципово важливо, тому що якби Україна була інтегрована і в тому числі румунські винищувачі мали право збивати, наприклад, дрони в небі над територією Одещини, прикордонних район, а польські винищувачі відповідно на заході і так далі відповідно по всій лінії кордону, то звичайно таких інцидентів би не було. Але на жаль, цього поки що немає, хоча робота над цим триває. Показовий момент є той, що попри дозвіл на збиття, ви бачите, на жаль, не встигли румунські винищувачі збити. Зараз ми почуємо ще офіційну причину, можливо, вони намагалися, але щось пішло не так.
20: Ну і загалом, за даними румунського Міноборони, з початку повномасштабної війни Росії проти України на території Румунії 47 разів знаходили уламки безпілотників. Вночі сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію Т-68 у Феодосії в Криму. Про це повідомили у Генштабі. Її використовували для виявлення супроводу та передачі координати повітряних цілей у системі ППО, а також били по пунктах управління дронами, матеріально-технічних складах і складах боєприпасів армії Росії на Донеччині.
21: Політика.
20: Прем'єр-міністр Угорщини Петр Мадяр сказав, що його країна не надсилатиме зброю на російсько-українську війну. Разом із цим він повідомив, що Угорщина знову стане надійним партнером НАТО. А крім того, за словами Мадяра, вони з Генсеком оборонного альянсу Марко Рюте дійшли згоди, що угорські військові виконують чудову роботу в межах миротворчої місії НАТО в Косово.
21: Львівщина.
20: У Львові відремонтували ще одну ділянку дороги на вулиці Винниченка на ділянці від Лисенка до Кривоноса.

0: Це оновили верхній шар асфальту, впорядкували паркування для приватних автобусів та автівок. Також провели до ладу тротуари та облаштували два острівці безпеки. Проїзд відкриють для руху у найближчі дні. За кошти Львова на державних та обласних дорогах Львівщини будуватимуть світлофори. Раніше проводили невідкладний ремонт таких доріг чи облаштовували зупинки громадського транспорту у переєднаних громадах. Чиновники кажуть, гроші виділятимуть на світлофори, щоб підвищити безпеку дорожнього руху. Першою локацією, де місто зможе облаштувати світлофор, є село Підрясне.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 18, в Ужгороді – плюс 20. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:00.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як утворюються сталактити у печерах? Сталактити – це кам'яні утворення, які ростуть зі стелі печер протягом сотень і навіть тисяч років. Дощова вода просочується крізь землю та каміння. По дорозі вона розчиняє мінерали, найчастіше вапняк, який містить кальцій. Коли крапля води зависає на стелі печери, частина мінералів залишається після випаровування води. З кожною новою краплею шар мінералів поступово збільшується. Так формується сталактит, який росте вниз зі стелі. Якщо мінерали накопичуються ще й на підлозі, під ним там утворюються сталагміти.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Маємо реакцію НАТО на сьогоднішнє влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Румунії, де виникла пожежа та постраждали двоє людей. Гречниця Альянсу Гарт заявила, що вони засуджують такі дії Росії. Агентство НАТО РЮТ заявив, що підтримує зв'язок з румунською владою. Європейський Союз не може бути нейтральною стороною у переговорах між Росією та Україною, бо має свої інтереси, які в певному сенсі збігаються з українськими, але виходять за їхні межі. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії. Роль нейтрального посередника може взяти на себе хтось поза межами Європейського Союзу. Раніше на це місце пропонували самого Ейде, бо Норвегія не входить до Євросоюзу, та міністра закордонних справ Індії. Сенатор США Річард Блюменталі заявив, що під час візиту до України відвідав завод із виробництва дронів. І, за його словами, Америці треба ставати більш гнучкою та адаптивною. Українці буквально щодня дають уроки, темпи розвитку технології просто вражають. Сенатор також наголосив, що зараз ми перебуваємо в історичному моменті в історії воїн, коли безпілотні апарати стають технологією, яка відіграватиме ключову роль у війні зараз і в майбутньому.
0: Львівщина.
1: Напередодні на трасі Львів-Шагині сталося ДТП серед постраждалих немовля поблизу села Вовчухи. Зіткнулися кросовери внаслідок удару. Один із автомобілів загорівся. На місці працювали вогнеборці. Водійка та троє пасажирів, серед яких 10-місячна дитина, отримала ушкодження. Лікарі надали необхідну допомогу. Правоохоронці з'ясовують обставини. Львівщина, попри повномасштабне вторгнення, залишається одним із найпопулярніших регіонів для туристів. За минулий рік область привнесла до бюджету 15,5 мільйонів гривень туристичного збору. Цього року, як зазначила начальниця управління туризму та курортів Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Мар'яна Кукса, очікують значно більше. Тож, які локації манять туристів найбільше? Зараз почуємо.
2: Люди люблять їхати в гори, ваблять здоровчі курорти. Рекомендую обов'язково звернути увагу на сплави, бо літню спеку завжди хочеться бути ближче до водойми. Також є сходження в гори, вони особливо популярні, і це такий активний відпочинок, який добре дбає про перезавантаження, про відновлення. Ну, в нас, якщо говорити про найбільш відвідувані локації, це нацпарк Сколівські Безкиди, Тустань, але звичайно, є і інші, менш, можливо, відомі, але від того не менш прекрасні, тому, до прикладу, можна звернути увагу і на Карпатський маяк, який неподалік східниці, піднятися на таку 15-метрову вежу металеву і оглянути навколишні території так на 360 градусів. Варто звернути увагу і на фермерські господарства, які відкриті для туристів. Там теж особлива атмосфера.
1: На вже о 18-й годині ви почуєте, чи готовий бізнес до напливу туристів, чи планують українці цього року відпочивати, і скільки грошей готові на це витратити.
0: Спорт.
1: Чеська Славія придбала гравця Карпати. Це найдорожчий продаж в історії львівського клубу. Про кого йдеться та яка вартість трансферу, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Реклама на FM Галичина.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
6: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
5: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
6: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні у новина спорту розповім про відкрите тренування збірної у Львові, хто і коли з українських тенісисток зіграє сьогодні на Ролан Гаррос і не лише.
12: Про футбол.
14: Перше з початку повномасштабного вторгнення Росії збірна України з футболу проведе відкрите тренування у Львові. Як повідомили в Українській асоціації футболу, воно прийде 3 червня на львівському стадіоні «Скіф», початок о 16:15. Чеська «Славія» придбала воротаря «Карпат» Назарадом Чекам на 19-річний футболіст і підписав з чемпіоном Чехії контракт до 2031 року. З інформації інсайдера Фабріція Романо, вартість трансферу – 5 мільйонів євро. Це найдорожчий продаж в історії львівського клубу. До цього рекордним продажем «Карпат» був перехід Олега Федора у Полісся за 1,8 мільйона.
12: Про теніс.
14: П'ятеро українських тенісисток сьогодні вийдуть на корти Ролан Гаррос. Стартують о 12-й. Єліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стардубцева зіграють матчі третього кола. Остання має також провести стартовий поєдинок. У парі Ангеліна Калініна та Діана Єстремська виступлять дуетом. Перша ракетка України Світоліна зустрінеться з німкеною Тамарою Курпач. Раніше тенісистки одна з одною не грали. Суперницею Костюк стане швейцарка Вікторія Голубич. Марта двічі перемагала майбутню опонентку. Однак останній матч датує аж 2022 роком.
12: Про хокей.
14: Норвегія та Швейцарія довершили список півфіналістів чемпіонату світу з хокею. Норвежці перемогли Латвію 2-0, а швейцарці виграли Швецію 3-1. Отож, півфіналістами є Канада, Фінляндія, Норвегія, Швейцарія. У півфіналах Фінляндія зустрінеться з Канадою, Швейцарія з Норвегією. Обидва матчі відбудуться завтра. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
12: Реклама.
15: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанний

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Я

0: Реклама на FM Галичина.
1: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка – 10 гривень за штуку.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
0: В Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: У Міністерстві оборони Румунії стверджують, що військові не збили російський безпілотник, який врізався у багатоквартирний будинок у місті Галац, бо армія має суворі обмеження, і вони боялися в такий спосіб створити більше загрози, аніж запобігти. За дроном постійно стежили за допомогою радарів. Він увійшов у повітряний простір з території України, потім зник із радарів, а згодом з'явилася інформація про його падіння на дах багатоповерхівки. Якою є реакція румунів? В етері Суспільного розповів політолог Марін Герман.
6: Обговорення в соціальних мережах в Румунії про те, що Румунії потрібно пришвидшити і знайти механізм для того, щоб боротися з цим, для того, щоб знайти механізм для того, щоб дрони в подальшому не потрапляли на територію Румунії. З іншого боку, військові експерти і спеціалісти Міністерства оборони кажуть, що все дуже близько, навіть якщо це дві різні країни, невеличка ділянка Дунаю розділяє ці країни, фактично це одна територія, це один простір. І майже неможливо швидко відреагувати на ці потрапляння дронів через річку з однієї країни в іншу. Ну і обурення певної частини румунського суспільства тим, що це відбувається. Обурення через те, що майже 4 роки війни і Румунія не знайшла цей механізм. І, звичайно, дискусії про те, що потрібно пришвидшити співпрацю, в тому числі з Україною, для спільної протидії цьому.
5: На тим часом Міністерство закордонних справ Румунії назвало цю атаку серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Країна вживе необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це грубе порушення міжнародного права та свого повітряного простору. Цієї ночі окупанти запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 232 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 217 ворожих дронів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Такими є дані повітряних сил. На Запорізькій атомній електростанції зафіксували найдовші відключення зв'язку від початку повномасштабного вторгнення. В середу на окупованій станції на 12 годин повністю зник інтернет і мобільний зв'язок. У МАГАТЕ заявили, що збій стався внаслідок військових ударів поблизу ядерного майданчика, а також міжнародні спостерігачі останнім часом зафіксували серйозні перебої з електропостачанням. Керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі підкреслив, що регулярні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі створюють колосальні ризики для атомної генерації України. Рада безпеки ООН зібралася напередодні для обговорення ескалації російських атак на цивільне населення України. Більше про те, які заяви пролунали на зустрічі, знає наша Мар'яна Панчак.
7: Заступниця постпредставника США при ООН Брюс під час засідання закликала Росію припинити атаки на Україну та погодитися на припинення вогню. Каже, систематичні удари по Києву лише створюють ризик подальшої ескалації війни та віддаляють мир. За її словами, дипломатія та переговори залишаються єдиним шляхом до завершення війни. Тим часом постпредставник України при ООН Андрій Мельник під час засідання попередив про ризик глибшого втягнення Білорусі у війну. Каже, Україна уважно стежить за їхніми діями та діями Росії. Мельник закликав партнерів посилити санкції проти РФ та Білорусі, а також збільшити допомогу Україні у сфері ППО. Він заявив, що будь-яка нова атака з півночі отримає негайну і рішучу відповідь.
5: А тим часом помічник генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудівництва Халед Хіарі заявив, що глибоко стурбований заявами Росії про намір завдати системних і послідовних ударів по Україні. За його словами, під час останньої масовної атаки Росії Київ пережив понад 7 годин вибухів, а понад 2 мільйони жителів столиці перебували під загрозою. А також, за даними ЮНЕСКО, було пошкоджено понад 30 культурних об'єктів.
0: Політика.
5: Українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах Gripen, які Швеція передасть Україні. як повідомив міністр оборони Пол Йонсон, постачання цих літаків – це частина 22-го пакету військової підтримки від Швеції. Загальна підтримка країн партнерів від початку повномасштабного вторгнення становить приблизно 11,8 мільярда євро.
0: Львівщина.
5: Перехідний період для розміщення автоматів у Львові продовжили до червня наступного року. Що це за автомати? Для продажу товарів і послуг на комунальних територіях Львова. Раніше у місті вже затвердили єдині стандарти для поштоматів, водоматів та інших автоматів. Також нагадую вам, що сьогодні гостем проєкту «Лайв» на FM Галичина буде зірка 90-х Юрко Юрченко з гуртом «Юркеш». О 12.15 слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями і сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Плюс 12 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: Вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Дієтична добавка не заміняє комплексний харчування, не є лікарським засобом.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Є у Львові вулиця, яку легко пропустити, навіть якщо проходиш поруч десятки разів. Вона коротка, тиха і трохи неочевидна, ніби міський секрет між двома більшими історіями. Це вулиця Миклухо-Маклая в Личаківському районі, що з'єднує Лисенка та Гуцульську. І важливий нюанс, тут начебто і є будинки, просто вони формально належать до сусідніх вулиць. Тому сама Миклухо-Маклая виглядає як простір переходу, а не класична житлова вулиця. Її довжина близько 75 метрів. І це одна з найкоротших вулиць Львова. Історично вона кілька разів змінювала обличчя. У різні періоди зустрічались назви «Сліпа», «Коротка», «Бічна», «Стрілецька». Тобто фактично відгалуження старої Стрілецької вулиці, нині Лисенка. У 1946 році отримала сучасну назву на честь Миколи Миклухо-Маклая, мандрівника, антрополога і етнографа. Саме такі львівські мікровулиці добре показують, як місто росте шарами. Не лише через нові будинки, а й через залишки старих маршрутів, стики кварталів і змінені межі. Тут немає гучного фасаду, але є відчуття міського переходу, коли одна історія ще не закінчилась, а інша вже почалася. І в таких місцях особливо добре помітно, як місто працює на балансі, так само, як і організм, якому потрібна рівновага щодня. Саме тому у щоденних ритмах важливо мати прості відновлювальні речі. Наприклад, столово-лікувальну воду «Солуки», яка м'яко підтримує баланс організму без зайвого

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
5: Тоді на Морок Солану.
4: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал. Медикал Львів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX. Max 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно закохана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
13: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє. Це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
16: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
17: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
18: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
19: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
20: Політика.
19: Урсула фон дер Ляйен відреагувала на російський дрон, який влучив у багатоповерхівку в Румунії та поранив двох мешканців. Президентка Єврокомісії обіцяє посилити тиск на Росію. Водночас Європейський Союз продовжуватиме посилювати свою безпеку та заходи стримування, особливо на східному кордоні. Також Євросоюз підготував 21-й пакет санкцій проти Росії. А тим часом у Румунії в районі селища Басаште місцеві жителі знайшли ще один дрон. Попередньо на ньому не було вибухівки. Наразі всі обставини інциденту розслідує прокуратура. Зокрема, встановлюють, звідки дрон залетів на територію країни. Чи намагалася Росія цілеспрямовано запускати безпілотники по Румунії, чи вони могли просто збитися з курсу під час атаки на Одещину? Коментарі для ФМ Галичина розповів авіаексперт

0: Анатолій Храпчинський.
1: Ми не можемо говорити про це, але цілком ймовірно, що Росія і далі намагається якось Європу потроху зачіпати для того, щоб перевіряти реакцію, наскільки вони втомлені від цього, чи почнуть вони якось тиснути на Україну для того, щоб ці наслідки зменшити, тобто і далі давити на Україну для капітуляції.
0: Більше про те, чому румунським повітряним силам не вдалося знешкодити безпілотники, дізнаєтеся у наступному випуску новин об 11:00.
2: Суспільство.
0: На трасі Київ-Чоупи відновили понад 40 кілометрів траси на ділянці руху між Рівнем та Житомиром. Працівники дорожньої служби вже відновили покриття. На Львівському напрямку оновили понад 28 кілометрів шляху. Після ретельного очищення основу щільнюють новий шар гарячого асфальтобетону. Загалом у трьох областях відновили вже 135 кілометрів дорожнього покриття.
2: Львівщина.
0: Вночі у Львові зафіксували рекордно низьку температуру повітря. За даними метеорологів, вночі стовпчики термометра опустилися до позначки 2,2 градуса тепла. В останній температурний рекорд цього дня фіксували 11 років тому. Тоді температура становила 2,6 градуса. Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій проти іранської військової торгівлі нафтою. Це стосується 8 суден, які займаються перевезенням іранської сирої нафти і нафтопродуктів на світові ринки. Також Вашингтон запровадив санкції проти більш ніж 15 компаній.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями і сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. В Чернівцях та Івано-Франківську – 18, в Ужгороді – плюс 20, а зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort and Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК Фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу.

0: партнер точного часу – компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що сьогоднішній інцидент із падінням російського дрона на житловий будинок у Румунії демонструє перетин Росії ще однієї межі. Однак, чому румунські повітряні сили не змогли збити цю ціль? У коментарі для ФМ Галичина розповів авіаексперт Анатолій Хравчинський.
6: Жодна країна Європи не вміє збивати зараз дрони типу шахет, крім класичних застосуванням на засіб озброєння з авіації або систем протиповітряної оборони. Тут треба визнати, навіть підхід до протидії такої загрози в Європі досі не вибудований. Європа це визнає, і відповідно, я думаю, що більшість засобів, які повинні були би працювати на захисті повітряного простору Румунії, навіть не побачили цей шахет. Тому що це новітня ціль сучасної війни, малопомітна, малорозмірна, нешвидкісна, і яка використовує надмили висоту. Тому тут треба визнати, що в принципі у них немає навіть таких систем, які могли би виявляти такі дрони. Ані звукової детекції, ані малого радіолокації. Ціного поля.
5: Російське командування обманює Путіна щодо реальних темпів наступу на Донбасі. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми даними, генерали свідомо приховують від диктатора реальні масштаби цього уповільнення та малюють викривлену картину успіхів. Через це Путін досі безпідставно вірить у здатність своєї армії повністю захопити Донецьку та Луганську області до осені цього року. Насправді ж у поточному році росіяни просуваються в рази менше за торішні показники. Водночас Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу та демонструють найбільші успіхи на фронті з моменту початку Курської операції. Військові безпілотники системи продовжують блокувати сухопутний коридор Крим-Донецьк і спопиляти техніку російських загарбників у глибокому тилу. Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української військової розвідки, так кажуть в нашій українській розвідці. За кордоном перебувають вже приблизно 8 мільйонів українців. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сібіга. За його словами, влада працює над заходами, які мають стимулювати повернення українців додому.
7: Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на батьківщині. Це теж факт, це теж правда. Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах. Тому фактично нам ще потрібно буде боротись за своїх людей, аби вони повернулися.
4: Суспільство.
5: Укрзалізниця призначила додаткові поїзди та переводить на щоденне курсування 7 популярних рейсів по всій країні. Серед них, зокрема, потяги Львів-Запоріжжя, Львів-Кривий Ріг-Запоріжжя, Коваль-Одеса, Коваль-Дніпро. Також Укрзалізниця відновлює курсування поїзда Сум-Рахів, який забезпечує пряме сполучення Сум-Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчою та Ворохтою.
4: Львівщина.
5: Тепер більше ветеранів у Львові зможуть отримати гранти на власний бізнес. Відтепер учасниками програми можуть бути ветерани війни, незалежно від дати набуття статусу з 2014 року, члени сімей ветеранів, члени сімей загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Як пояснило у департаменті економічного розвитку, раніше участь у програмі могли взяти ветерани, які брали участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року. Натомість для учасників, які лише планують започаткувати власну справу та ще не мають зареєстрованого бізнесу, офлайн-тренінги залишаються обов'язковими. За перший квартал року у львівській громаді зафіксували 373 повідомлення про домашнє насильство. Серед постраждалих 317 жінок, 38 чоловіків і 18 дітей. Водночас у місті відзначають, що дедалі частіше надходять звернення від літніх людей, людей з інвалідністю, а також членів сімей, військовослужбовців та ветеранів. Окремо у місті акцентують, що домашнє насильство дуже часто залишається прихованим через страх, залежність, сором або недовіру до системи допомоги. Тому зменшення кількості офіційних звернень не завжди означає означає зменшення самої проблеми.
4: Волинь.
5: 1 червня в Луцьку офіційно стартує купальний сезон, який триватиме до кінця серпня. Для відпочинку містян повністю підготували дві локації: пляж на річці Стир у центральному парку та зону біля Теремнівських ставків. Про це повідомили Луцькій міській раді. Фахівці вже обстежили та очистили дно акваторії, а також встановили на узбережжях рятувальні пости. Лабораторні дослідження підтвердили безпечність води, а її якість будуть контролювати щонайменше тричі на місяць упродовж усього літа.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями і сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: У другій половині 18 століття на землях України відбувалася систематична ліквідація залишків козацької державності. Її здійснювала російська імператриця Єкатерина ІІ. Під прикриттям імперських реформ вона знищувала не просто установи, а саму ідею української держави. Першим ударом стало скасування гетьманства 1764 року. Єкатерина ІІ ліквідувала саму посаду гетьмана, символ і гаранта козацької автономії. Останнього гетьмана Кирила Розумовського було змушено зректися влади, а замість нього гетьманщиною почала керувати малоросійська колегія, яка повністю підпорядкувалась Петербургу. Згодом російська імператриця перейшла до ліквідації полково-сотеного устрою, адміністративної та військової системи, яка протягом століть забезпечувала функціонування козацької держави. У 1781 році полки було остаточно скасовано і замінено на російські губернії, а місце козацьких військ зайняла регулярна імперська армія. Наступним кроком стало юридичне знищення козацького стану. Єкатерина прирівняла українських козаків до державних селян, а козацьку старшину – до російського дворянства. Але разом із привілеями старшина втрачала і свій зв'язок з українською традицією. У цьому ж році на українських землях офіційно запроваджено кріпацтво. Селяни, які вважали себе вільними, перетворилися на власність поміщиків, часто російських. Не оминула імператриця і Стобожанщину. Тут, де ще зберігалися козацькі полки та традиція самоуправління, вона також було все знищено. У 1765 році скасовано стобіцькі полки, а територію перетворено на російську губернію. Колишніх козаків перетворили на селян або примусово записали до регулярної армії. Ще одним ударом стала ліквідація Запорозької Січі, останнього вільного форпосту української державності. У 1775 році російські війська оточили Січ і без бою її зруйнували. Частина козаків пішли за Дунай, де заснували Задунайську Січ. Решта була репресована або змушена присягнути імператриці. Крім того, Екатерина знищувала не лише Україну. У 1783 році вона завдала остаточного удару по Кримському ханству, яке формально було на той час незалежним. Російська армія окупувала півострів, а хан Шагін-Гірей був змушений зректися влади. Крим включено до складу Російської імперії. Не можна оминути й участь Єкатерини у поділах Речі Посполитої, держави, до складу якої входила значна частина українських земель. У трьох поділах вона спільно з Прусією та Австрією розчленувала цю державу. Внаслідок цього правобережна Україна відійшла до Росії. І хоч там ще залишалися сліди польського управління, Єкатерина крок за кроком впроваджувала імперські порядки, придушуючи будь-які прояви української окремішності. Таким чином, за кілька десятиліть правління Єкатерини ІІ Україна втратила все. Замість автономної козацької держави постала провінція без права голосу, але під пильним наглядом імперії.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка, Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакар, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
6: Якщо будувати,

0: 905-5946. ФМ Галичина. Новини економіки на ФМ Галичина.
1: Сьогодні у випуску розповім про актуальний курс валюти, ціни на золото, хто може викликати підозри у податківців та банків і кому заблокують картки Ощадбанк.
0: Ціни.
1: Ціни на золото впали до двомісячного мінімуму. Вартість металу знизилася на 1,6% та досягла найнижчого рівня з кінця березня. Про це пише Reuters. Головною причиною падіння аналітики називають нові воєнні удари між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Інвестори почали масово переводити капітали в американську валюту, через що долар піднявся до місячного максимуму разом із золотом майже місячних мінімумів. Досягли також ціни на срібло, платину та паладій. Регулярні перекази на банківські картки українців можуть викликати підозри у податківців та банків, якщо ці гроші розцінять як прихований прибуток. Найбільше ризикують ті, хто торгує або надає послуги через особисті рахунки без реєстрації ФОП. Сама податкова не має прямого доступу до карток через банківську таємницю, проте фінансовий моніторинг проводять самі банки. У разі підозрілих операцій фінустанови мають право вимагати документи про походження коштів або передавати дані державним органам. Якщо ж фіскальна служба доведе факти незадекларованого доходу, порушнику донарахують податки та випишуть штрафи. Ощадбанк закриє картки частині своїх клієнтів. Державний банк офіційно оголосив про продовження дії більшості старих платіжних карток до 31 грудня. Проте під автоматичне подовження потрапили не всі рахунки. Дві групи клієнтів ризикують повністю втратити доступ до своїх безготівкових коштів. Хто саме опинився в зоні ризику та як діяти, щоб не залишитися без грошей, знає наша Юлія Гапенюк.
2: Банк заблокує та анулює картки тих клієнтів, які не провели жодної транзакції з 1 січня 2025 року, а також рахунки з нульовим або від'ємним балансом. Обмеження стосується абсолютно всіх банківських продуктів – від заробітних та пенсійних карточок до дитячих і преміальних. Якщо ваша картка підпадає під ці критерії, банківська таємниця чи колишній статус не допоможуть. Рахунок заблокують і для відновлення доступу доведеться йти до відділення. Тим, хто перебуває за кордоном, фінансисти дозволяють оформити перевипуск за довіреністю або звернутися на гарячу лінію. Ощадбанк закликає клієнтів не зволікати, аби не втратити свої рахунки остаточно.
0: Курс валют.
1: Сьогодні обмінники та банки зафіксували стабільні курси валюти, причому долар продовжує триматися вище 44 гривень, євро торгується поблизу позначки 52 гривні. В обмінних пунктах середній курс купівлі американської валюти зріс на 3 копійки і становить 44 гривні 25 копійок, тоді як європейська валюта трохи здешевшала до 51 гривні 76 копійок. Про це свідчать дані Мінфін.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями і сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 18, в Ужгороді – плюс 20, а зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
3: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. Студія Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Міністерка закордонних справ Румунії Цою заявила, що інцидент із російським дроном може стати підставою для застосування статті 4 НАТО. Вона передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками у разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. За словами Цою, наразі питання перебуває на етапі обговорення. Президент країни скликає Раду нацбезпеки. А тим часом у нашому міністерстві закордонних справ заявили, що Україна твердо стоїть пліч-о-пліч з Румунією, ми готові тісно співпрацювати, щоб посилити захист від таких загроз. А цей випадок, котрий доводить, що російська агресія становить реальну загрозу для регіону Чорного моря та всієї Європи. Тож посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора залишаються критичними. ООН внесла російські збройні та беззпекові сили до чорного списку за сексуальне насильство під час війни в Україні, так сказав український омбудсмен Дмитро Лубінець. Організації вдалося підтвердити 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом на території Росії та тимчасово окупованих територіях України щодо військовополонених та цивільних. Переважна більшість постраждалих – чоловіки. Йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних.
5: Війна.
6: І про інформаційні кампанії Росії проти України поговоримо далі. Яскравим прикладом є ворожі вкиди про масовий наплив мігрантів, як працює ця схема, розповів старший викладач Києво-Могилянської академії, який спеціалізується на темі російської пропаганди, Роман Осадчук.
7: Це не щось, що сталося в один день. Ми бачили перші сигнали ще в лютому. Перші посіви і меседжі були закладені в деякі телеграм-канали, десь деінде, що от в Україні будуть заміняти населення. Потім потроху воно притихло, а десь вибух стався в районі того 4 травня, тобто почали багато це публікувати, закидати. Як так відбувається, що ми вчора ще не знали, що це проблема, а сьогодні це вже тема номер один, так? То це використовується, ну, певна технологія. У росіян є кілька організацій підрядних, ми про це знаємо з витоку документів внутрішніх росіян. Ми знаємо про їх організації, про те, що в них є квоти, скільки контенту вони виробляють на день, скільки картинок. Це реально величезна фабрика, досить активно працюють, працювали з 22-го року. Вони пов'язані напряму з Кремлем. Вони курують теми, виробництво, об'єми. У них є окремий відділ, який досліджує теми, на які треба давити, тобто теми розриву соціального, які можуть вплинути на суспільство. Вони їх виділяють, створюють велику кількість контенту і атакують і б'ють в цю точку.
5: Кримінал.
6: Служба безпеки та Офіс Генпрокурора викрили дві корупційні схеми в Бюро економічної безпеки України. Двох посадовців затримали на гарячому. Перший підозрюваний – аналітик БЕБ, який почав працювати в бюро. Лише у лютому він отримав хабар від столичного підприємця за сприяння в отриманні ліцензії на зберігання пального на складах компанії. Другий фігурант – старший детектив. Його підозрюють у вимаганні хабаря від учасника кримінального провадження за непритягнення його до відповідальності. Нині триває розслідування, посадовцям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
5: Львівщина.
6: У Львові стартували масштабні всеукраїнські змагання Unbroken Games 2026. Упродовж 3 днів місто прийматиме військових, ветеранів та людей, які дістали поранення внаслідок війни. Цьогоріч подія особлива, адже змагання вперше вийшли зі спортивних залів просто на вулиці міста. На одній з локацій побувала і наша Мар'яна Панчак.
8: Головною особливості цьогорічних змагань є абсолютна відкритість, адже більшість дисциплін перенесли у відкритий міський простір, аби кожен перехожий міг побачити та підтримати учасників. Ветерани самі обирали свій рівень, аматори змагаються для душі, а от у категорії професіонали розігрують грошові призи до 25 тисяч гривень за перше місце. А от про те, скільки зареєструвалося учасників та про плани на сьогодні та завтра, розповіла керівниця відділу спорту військових Львівської міської ради Орися Деменюк.
9: Зареєструвалось 450 ветеранів, а також понад 100 учасників в дисципліні кросфіт. Це змагання, які будуть проводитися серед працівників та служб. службовців Сил безпеки та оборони України. Напевно, найпопулярнішим видом спорту в нас залишається стрільба з лука. Там понад 150 учасників зараз зареєстровано. Власне, сьогодні в нас лише реєстрація і таке невеличке відкриття ввечері. Завтра в нас розпочинається відкриття самого змагального дня з Марсового поля. Далі в нас буде паралельно відбуватися змагання на трьох локаціях. Це на стрільниці, в нас буде змагання з настільного тенісу, парку культури. Це змагання зі стрільби з лука і в Стрийському парку це змагання з питанку.
6: Завершать ігри у неділю плаванням, веслуванням та військовим багатоборством, тож львів'ян та гостей міста закликають прийти на міські локації і підтримати наших незламних захисників.
5: Рівненщина.
6: По Рівному сьогодні на вулиці Кавказькій буде складений рух. Це пов'язано із проведенням дорожніх робіт. На цій ділянці знімають старий шар асфальту та вкладатимуть нове покриття асфальтобетону. Цю вулицю водіям рекомендують оминати. І не перемикайтеся, вже за кілька хвилин гостем проєкту «Лайв» на FM Галичина буде зірка 90-х Юрко Юрченко з гуртом «Your Cash» о 12:15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями і сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
2: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
3: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
6: Переглядаючи його біографію, я відчувала себе от як на спортивному боліді, реально, який летить трасою, там стільки різких таких поворотів, заносів, і складно втриматися. Тому, щоб розібратися, що то було, куди він іде зараз, я пропоную поговорити наживо у студії «Лайво» з Юрком Юрченком. Юркеш, Юрко, привіт тобі. Привіт, Юркеш.
7: Привіт, привіт, сонечко. Радий знову бачити у вас тут студії. Прекрасні, мені тут дуже подобається. Душевно по-домашньому.
6: І така розмова має бути, бо ми з тобою зараз зазирнемо дуже глибоко і далеко. Як ти казав, певно, до ночі ми не обговорили все, але треба то буде все втиснути.
7: А так воно є, тому що зараз навіть ми концерти робимо 30 років Юрку Юрченку, і ми не можемо влізти навіть 2,5 години, тому що дуже багато, як ти кажеш, цих болідних змін постійно туди, то вліво, то вправо мене кидало по життю.
6: Ну дивись, нещодавно, от в анонсах цих концертів, про які ти сказав, я чула фразу «Його чекали 30 років». Так, а кого ти чекаєш на концертах? Хто зараз твоя аудиторія? Діти 80-х, 90-х, хто це?
7: Дівчатка молоденькі, 13 років.
6: Серйозно?
7: Ну, як їм було в 96-му.
6: А, отак.
7: Зараз це солідні мої... Слухай, вони такі гаряченькі, що ти собі навіть не представляєш. Вони не змінилися, вони просто, коли почують цю пісні в тому виконанні, яке вони чули тоді в 90-х, в них просто прокидаються знов ці маленькі дівчата. Вони пищать, вони пригають, це щось таке неймовірне.
6: Кайфують.
7: Так, да, це якийсь такий дуже позитив. Це, по-перше, це по-справжньому, а по-друге, це по-дорослому. І вони дійсно, в кожного вже діти, внуки, і вони приходять і реально включаються. А вони навіть понаходили ті всі свої якісь, хто влазить в якісь деякі свої ті штучки. Ну, таких дуже мало залишилось. Але ці рюшечки, шмушечки, портрети здирають, ті, які висіли, до речі, дівчинка була, яка неї портретника, я її ніколи не знімала. Вона прийшла, я там розписався, вона каже, я її тепер під рамочку повішаю назад.
6: Багато хто вважає, що твоя творчість почалася виключно з 90-х, території А. Але ж так хибно думати, правда? Розкажи, будь ласка, як ти зачепився за ту музику? Бо я знаю, ти мав досвід ще і в 70-х, і в 80-х, правильно?
7: Абсолютно, да. Я ж кажу, що ми ще на сонячних кларнетах виступав для дуже олдів, хто розуміє.
6: Я от просто так переглядаю, знаєш, рок-гурт «Імпульс», ти там був.
7: «Імпульс» через букву
6: «Імпульс», перепрошую. Рок-гурт «Нечиста сила». І хоп, Юрко Юрченко, такий ніжний хлопчик-романтик у період території А. От воно мені не ліпиться, бо ти такий бунтар, я так спостерігаю весь час по житті
7: так,
6: творчості.
7: Так, воно і не ліпиться.
6: Ну, так цей образ не збігався з твоїм «я»? Це була більше якась вимога співпраці, чи що це таке було?
7: Абсолютно не збігався, але ну, в тому образі і я був також. Тобто все є потрошку. Я і романтик, я і бунтар, я і алкаш, я і батько, я і курити не курю, я і курю. Тобто в людині все, що є, все воно потрішки і є. Тому нам дуже важко. Нас не можна покласти на полочку, щоб ви знали, ми хочемо купити то-то-то. Ви приходите в маркет, берете. Де знайти Юрка Юрченка в маркеті, ніхто не знає. Тому що я наче на всіх полочках і ніде мене нема. Це і є найбільша проблема маркетингу для всіх наших продюсерів і менеджерів сьогодні.
6: Яка пісня для тебе от тоді була знаковою в той період? Ну, я так вже я то розумію, яка, може, зараз співпадуть наші думки.
7: А вона абсолютно для мене не знакова. Це,
6: ми ж про ту саму зараз говоримо.
7: Я думаю, так. Пісня, яка асоціюється, в принципі, з Юрком Юрченком. І стільки років прожила, я її так закопував. Я її не хотів, щоб її ніде не співали, не чули. Зараз і чую. Чей співає, і переспівують, і молоді. І ми її граємо зараз в будь-яких варіантах. Тобто, ну, ти хітяру не втопиш. Стала на набагато сумнішою за цей час, тому що довго йти, трошки втомились. І собачка підросла.

0: Оце, наприклад, одна версія така, да? Ось. А на концертах ми граємо живу версію. І граємо навіть ту версію, яка була в 90-х.
1: А ще є
0: панк-версія.

0: ностальгія впала в око. А ти собі пам'ятаєш, що ти проснувся популярним?
1: Абсолютно. Я пам'ятаю навіть цей день і цей час.
0: Розказуй, як воно було.
1: Я якийсь, це буквально було за тиждень після того, як цей кліп покрутили по телевізору. Я спустився в метро, я зрозумів, що мені туди вже заходити не можна. Це було, я просто якогось концерту, там якогось сольного, я просто собі спускаюся, як завжди, і всі це шуркаються. А я ще в тій самій курці, що виступав, там, і в цьому всьому, я просто ще собі навіть не думав, що таке буває. І просто люди почали прям розривати прямо в метро. Я такий, я прийшов додому в шоці, думаю. І о, як тепер жити далі? Тобто це була не радість, це була печалька, тому що я хотів займатися музикою, а не от це, от все.
0: А не особисто охорону наймати?
1: Ну, не було охорони, не було машини навіть, не було. Я пішки ходив там з Либідської на Деміївську, тоді ще не було метро Деміївську, хто в Києві, той в курсі. Бо я не мав там ні на таксі, ні на маршрутку навіть.
0: Тобто молодий Юрко Юрченко, який вже став популярний, але ще не був багатий. Багатство, слово, воно там співмірно взагалі до того періоду?
1: Він ніколи не був багатий, він завжди був бідний. Юрко Юрченко асоціюється, і взагалі артисти території А асоціюються з бідністю. Всі артисти території А, які співпрацювали, не всі, напевно, Ван Гог трошки був хитріший, вони там домовились і там по якихось 300 баксів з концертів отримували. А то неймовірні гроші. Я там якісь 100 баксів на місяць мені вистачало на пиво і на все. Ну, і дивись, на сосиску.
0: На сосиску. Давай перейдемо до пісні, яка, як кажуть твої фани на Ютубі, випередила час. Для багатьох стала відкриттям саме в останні 4 роки. Проти чого бунтує в пісні Менуети Юркеш? Чи дійсно воно щось співзвучне з сучасністю?
1: А вона так, вона актуальна залишається і до сих пір сьогодні є нашою візитною карточкою гурту. Але ця пісня, коли я її приніс на студію там хлопцям писати, вони кажуть, що це за єрість, ми це таке писати не будемо, ми не розуміємо, що давай ще щось нормальне, є там щось. Така, ви не розумієте, це кайф, це. І я навіть кліп тоді, гроші десь там взяв когось там, щоб зняти кліп, я відчував, що вона має бути в ефірі, казав. Його не візьмуть нікуди, ні на М1, а тоді ж це ж обов'язково треба було десь кудись занести. Ось і так сталося, що вона сама по собі і вивела нас як на якісь, і сьогодні, як то кажуть, навіть кормить мене, продовжує.

0: Проект «Лайв» на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 509.

0: їсти і в АТО їздив з виступами, правда?
1: Так, обов'язково. Бо на самому початку Слов'янськ горів, ще ми там були вже на другий-третій день.
0: Ти тоді думав ще у 14-16 році взагалі про якусь можливість рано чи пізно долучитися до Збройних сил?
1: Як би то не було соромно, але ні. Я більш по волонтерці так думав. Якось для мене військові були якась вища категорія, вища раса. Типу, я би так не зміг. В той час в мене ще були якісь такі релігійні, якісь, що не вбивай, не вбий, не можна. Але вони дуже швидко змінились, ці переконання.
0: Ну, ти ще встиг побувати на X-факторі до повномасштабної війни. Це якийсь варіант для тебе перезавантаження був? Чи як ти собі то уявляв?
1: Абсолютно для мене це нічого не значило, ніяких цих вантажень, перезавантажень. Хтось думає, що я отак живу від Юрка Юрченка по цим календарним вікіпейнім датам. Я зараз думаю відпрацювати концерт у Львові, і я вже заказав через OLX полуницю ремонтанту. Я хочу посадити Мурано і Альбіон. Мурано я буду садити на верхню полочку, тому що вони більш компактні. А Альбіон на низ. І робити капельний полив, тому що я для клубніки хочу полуниці зробити окремий полив капельний і накрити агротканиною чи агроволокном. Я ще вирішу, якою щільністю, 100 чи 65 брати, чорна чи біла. Дивіться, яка буде. Ось цим я живу, сонечко, а не файно, от тими всіми чіпухами. Музика, вона просто мені подобається, і так само, як і садити полуницю.
0: Я пропоную тоді з легкої композиції вступити в наш другий музичний блок «Таночки». Вона ж кайфова, і таким чином давай трошки настрою людям піднімемо, трошки потанцюємо.
1: З великим задоволенням.

0: Дякуємо! Клас! У мене таке відчуття, що це, знаєш, така рок-н-рольна гаївка. Реально, не знаю.
1: Так, так є. Завжди є? На цю пісню люди пускаються в танок. У нас частина, коли починаються, як то кажуть, такі танці веселі.
0: Клас. Рухаємося до завершення, рухаємося до композиції, яка безпосередньо вже під час повномасштабної війни була записана. І хочу так зауважити на тому моменті, що ти пішов добровольцем, так, до Збройних сил України. Ти ще служиш, чи вже більше то така мистецька робота і збирання грошей, наприклад?
1: Бач, що не в окопі. Це зразу така фраза, знаєш, саме дивно вона була...

0: навіть по відношенню до мене, коли я реально був в окопі і там собі мав, мав час щось писати. І на що не в окопі? Я пишу, ну да, я в окопі якраз, тому тут, в принципі, не це питання. Ні, в даний момент я в принципі, більше займаюся дійсно волонтеркою, доставкою, тому що дуже просіла допомога. Взагалі від людей дуже важко це робити, тому кожна людина вважає, що як собі, як хоче, я не буду ні виправдовуватись, ні комусь щось доказувати. Я знаю, що моя совість чиста, я роблю по максимуму на сьогоднішній день, що від мене залежить. Принаймні від нашого комбата і від мого командира безпосереднього по психологічній підтримці персоналу Мар'яна Берездецького. І також орден від головнокомандуючого Сирського за волонтерство. У мене претензій від ЗСУ немає. Якщо є в людей, то йдіть в сраку.
1: Якщо, до речі, Карпатська Січ має зараз якийсь збір, ти можеш сказати, куди долучитися, на що потрібні кошти?
0: А вони постійно йдуть ці збори. У нас відкриті збори. Ми їх збираємо на баночку і там видно на кожному концерті. Продаємо все, що бачу. Заліз на горище, подоставав старі листівки, касети, казав, на Оликсі купляє. І збираємо, допомагаємо, чим можемо і як можемо.
1: Слухай, ти тоді в 2005-му написав пісню «Патріот». А змінилося от твоє розуміння патріотизму з 2005-го до сьогодні? Хто такий патріот сьогодні?
0: Я патріот, і ти патріот. Хто не знає, тому ми закриємо рот. А хто не знає, де на карті моя країна, я заспіваю пісню про глобус України. Нічого не змінилось. І так само пісня «Московське время», яке я написав в також Москві, нічого в ньому не змінилось. Мене Олег Ярославович Тягнебок колись запросив саме з цієї пісні, який з Москви приїхав. Я кажу, так це ж про Москву пісня. Він каже, я чув цю пісню про Москву. Нам якраз вона треба зараз.
1: Я почула тебе. Я пропоную завершувати на сьогодні композицію «Жовтий скотч». Ти був особисто знайомий з автором, з Максимом Кравцовим?
0: Так, ми не були друзями і написали з ним не тільки цю пісню. Написали ще пісню «Панівна висота», він ЗСУ ТРО. Ми постійно переписувались. Це була свята людина від слова з великої букви свята. Тобто він не народжений для війни, він там не мав бути. Він така добра дитина, яку також вбили ці кляті москалі. І ми планували взагалі з ним випустити альбом. Тепер я маю цю обіцянку зробити, виконати. І він залишив збірку «Вірші з бійниці». Почитайте обов'язково. Ось, до речі, «Жовтий скотч» була записана ще до повномасштабної. Це така більш про АТО фільм був, такий «Наші котики». Mm-hmm. То суті не міняє.
1: Я нагадаю про Максима. Це поет-кулеметник, фактично, який посмертно ще й має звання Героя України. На жаль, його вбила Росія. Давай так якось життєствердно заспіваємо той «Жовтий скотч» і, не знаю, такої мотивації собі для руху вперед дамо. Тому що дійсно збори закриваються важко, людей не вистачає, але мусимо то якось пхати.
0: Якраз ця пісня, вона є така маршова, правильна, і хлопці її на нулі дуже люблять, тому що вони кажуть, хватить нам цієї лірики, давай нам тут плакати приїхав. Нам треба валити москалів, і вона для цього саме створена. Так, я погано свистю. 1, 2, 3, 4. Це мій синок Джордж.

0: На завершення, Юрко, по-перше, дякуємо Юркешу, дякуємо тобі за твою творчість. І от в мене таке враження, що від «Я йду» і до сьогодні, тут і зараз, от ти весь час повертаєшся до себе справжнього. Гни свою лінію і надалі, ми тебе в тому максимально будемо підтримувати. Юрко Юрченко, Юркеш, аплодисменти!
1: Дуже дякую. Дякую. Дуже правильний висновок.
2: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107,5.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, студія Роман Мудрий.
5: Політика.
4: У Міністерстві закордонних справ Румунії заявили, що інцидент із залучанням російського дрона у багатоповерхівку може стати підставою для застосування статті 4 НАТО, яка передбачає консультації між союзниками у разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. А чи буде належна реакція? У коментарі для FM Галичина розповів політолог Максим Джигун.
6: В цій ситуації конкретній буде повторюватись той сценарій та послідовність дій, яку вживали європейці вже не один раз, а це спроба не реагувати на провокації Росії і спроба ховатися за звичними формулюваннями, які лише більше закликають Російську Федерацію робити те, що вони роблять впродовж цих років із Україною, з нашими партнерами. І тут, як на мене, найбільша небезпека в тому, що відсутність реакції. Я впевнений в цьому, спровоковані, спеціально, свідомо зроблені атаки на країни Європейського Союзу, на країни НАТО. Ця атака спонукає Путіна хотіти ще більше атакувати країни-члени Альянсу, насолоджуватись цим і продовжувати атакувати знову і знову, причому кожного разу роблячи ще більш зухвалі атаки.
4: Ну і водночас у Міноборони Румунії заявили, що не збили дрон через брак часу. Юридичні причини, кажуть, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини – це дуже мало. Кароль Навроцький розкритикував Зеленського за надання підрозділу сил спеціальних операцій звання героїв УПА. За його словами, рішення Зеленського посприяло російській пропаганді, а також довело, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу без жодних вимог. Через це він пропонує позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив Дуда. Новий прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульберг пообіцяв продовжити повну підтримку України після схвалення нового складу уряду латвійським парламентом. Окрім цього, новостворена коаліція з 4 партій планує зосередитися на національній безпеці та впровадженні заходів для ізоляції Росії. Нагадаю, попередній уряд Еві Кісіліні пішов у відставку через гучний скандал із падінням українського безпілотника на латвійській території під дією російської радіоелектронної боротьби. Тодішня очільниця уряду звільнила міністра оборони, що зрештою призвело до розпаду правлячої коаліції.
5: Війна.
4: Цього року витрати Росії на війну проти України можуть перевищити закладений у бюджеті обсяг щонайменше на 28 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Financial Times. Через це Міністерство фінансів Росії вже просить уряд заморозити фінансування інших цивільних напрямків. За негативного сценарію, сума перетрати взагалі може подвоїтися і зберігатися на такому рівні до 2028 року. Водночас дефіцит російського бюджету за перші 4 місяці поточного року вже став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення.
5: Спорт.
4: І про допуск росіян до міжнародних змагань поговоримо далі. Українські гімнастки на п'єдесталі висловили протест проти країни-агресорки. Більше про це знає наша Юлія Гапонюк.
7: На юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Варні 2026 українські спортсменки стояли на п'єдесталі із заплющеними очима і навушниками у вухах, поки звучав гімн держави-агресора. Федерація художньої гімнастики України пояснила, за адміністративними рішеннями про допуск росіян до змагань часто забувають про реальну ціну війни. Сотні загиблих українських спортсменів, тисячі зруйнованих спортивних шкіл, мільйони зламаних дитячих долей. Тепер це стало флешмобом «Close your eyes and ears». Умови прості. Зробити фото або відео із заплющеними очима чи закритими вухами, а у відео використати звук української сирени. Нехай світ почує, в яких умовах наші атлети тренуються щодня.
5: Рівненщина.
4: Сьогодні в управлінні патрульної поліції у Рівному застрелився поліцейський. Як повідомила речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко, йому було 26 років. Попередні інциденти кваліфікують як самогубство. Наразі інформацію не розголошують через слідчі дії. У Рівному командир військової частини змушував підлеглих солдатів будувати йому приватний будинок. Посадовець використовував безоплатну робочу силу військовослужбовців ще з 2022 року. Окрім цього, керівник нараховував цим солдатам повноцінні виплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Таким чином заподіяв державі шкоди на майже 2,1 мільйона гривень. Правоохоронці затримали зловмисника та оголосили йому про підозру у зловживанні службовим становищем. Тепер колишньому командиру загрожує ув'язнення терміном на 4 роки.
5: Львівщина.
4: На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який побив знайомого бейсбольною битою. При цьому нападник особисто знімав свої дії на мобільні телефони та опублікував у соцмережах. Події сталися в місті Рудки Самбірського району. Травмований чоловік перебуває у лікарні, а порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Оксфорд Медікал є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: А давай тепер нашу улюблену.
11: Несе Галя воду.
12: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
13: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
12: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в

0: Будуй розумно з газоблоків Stonelight.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: Головне управління розвідки СБУ та військово-морські сили ліквідували канали російської контрабанди через Чорне море. Спецоперація тривала понад рік. За даними розвідки, з території окупованої Абхазії контрабандою перевозили тютюнові вироби, зброю та російські дрони. Для цього використовували цивільні човни та маршрути поблизу острова Зміїного. Під час фінальної фази операції затримали учасників схеми під час спроби переправлення людини через кордон та доставки нового вантажу. Слідчі дії наразі тривають.
7: Політика.
6: Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що може позбавити Зеленського найвищої польської державної нагороди. Навроцький сказав таке на тлі рішення Володимира Зеленського про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування імені героїв УПА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережах написав: «Якщо ми будемо сваритися через минуле, то хтось інший виграє наше майбутнє». Він також додав, що це має розуміти і Польща, і Україна.
7: Світ.
6: Сполучені Штати Америки засудили влучання дрона Росії в багатоповерхівку у Румунії. Посол США при НАТО Меттью Вітекер заявив, що вони захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Він висловив співчуття пораненим у Галаці. Наслідок влучання у багатоповерхівку, зазначив, постраждали двоє людей.
7: Суспільство.
6: Два поїзди зі Львова курсуватимуть тепер щоденно. «Укрзалізниця» додала вагони на напрямки із найбільшим попитом. З початком літа маршрути номер 86-85 Львів-Запоріжжя та номер 128-127 Львів-Кривий Ріг-Запоріжжя перейдуть на щоденний графік. Через підвищення попиту на поїздки «Укрзалізниця» призначила і додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці, який курсуватиме через день. Його маршрут також пролягатиме через Львів. Цієї ночі на Запорізькій АЕС сталося 16-те повне відключення електропостачання з початку повномасштабного вторгнення. У МАГАТЕ зазначили, що блекаут тривав впродовж години, а потім підключили аварійні генератори. Згодом АЕС під'єднали до єдиної вцілілої лінії електропередачі. У МАГАТЕ також додали, що наразі причина знеструмлення невідома.
7: Рівненщина.
6: У Рівному діти отруїлися після святкування випускного в одному з розважальних центрів. Лише одна сім'я звернулася до медзакладу. Своєю історією поділилася мати постраждалої шестирічної дитини Галина.
8: Дуже почав боліти живіт дитині, тошнота, блювота. Вночі вже тут в лікарні температура піднялася. У нас було 14 дітей з нашої групи. Половина дітей і навіть і батьки дорослі з симптомами лікуються вдома. Голова батьківського комітету, вона з ними зв'язувалась, вони приносили вибачення. Взагалі, як на мене, є десь, значить, якась інфекція. По-друге, потрібно дезінфікувати відповідно такі масові заклади, туди, де заходить багато відвідувачів, тим більше дітей.
6: У Центрі контролю та профілактики хвороб отримали лише одне офіційне звернення щодо отруєння в розважальному закладі. Про масове захворювання поки не йдеться.
7: Львівщина.
6: Від завтра у Львові стартує ремонт на ще одній вулиці. Де саме та що там планують зробити, знає наша Ольга Салабай.
9: Завтра почнуть ремонт дороги на вулиці Тракт Глинянський. На відрізку від вулиці Бігової до будинку номер 151 проведуть суцільне асфальтування та заміну бордюрів. Під час ремонту можливе ситуативне обмеження проїзду однією смугою руху, а на час асфальтування буде повне перекриття дороги на 2-3 дні. Про перекриття проїзду на час асфальтування повідомлять додатково. А загалом ремонтні роботи триватимуть на тракті Глинянському до 11 липня. Про таке повідомила в Личаківській районній адміністрації.
7: Тернопільщина.
6: У Тернополі у ці хвилини тривають громадські обговорення щодо нових тарифів за проїзд. За словами начальника міського управління транспортних мереж Олега Вітрока, запропонували такі тарифи: 26 гривень при оплаті банківською карткою, електронним квитком 23 гривні, карткою тернополянина 20 гривень. Обговорення ще триває, тож наразі очікуємо на остаточні рішення. у Тернополі водій електросамоката збив дитину та втік. Випадок стався у парку Сопільча. Невідомий керуючий електросамокатом наїхав на 11-річного велосипедиста. Дитина отримала тілесні ушкодження. Правоохоронці опрацьовують відео з камер спостереження, щоб встановити особу порушника.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
5: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
4: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
10: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
9: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
10: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
9: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
13: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
14: Дієтична добавка не заміння комерційного харчування, не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
16: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
17: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Є інформація розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах та громадах. Про таке попередив президент Володимир Зеленський. Генштаб підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу в Росії. Підприємство наразі зупинило виробничі процеси. Масштаби завданих пошкоджень поки уточнюють. Це НПЗ виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, зокрема, потрібні армії окупантів. Також наші захисники уразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3», зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2», склад росіян та пункти управління дронами.
3: Економіка.
4: Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити його до 1 вересня. За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, підприємства не зобов'язані постійно підтверджувати свій статус критично важливих. Останнє перепідтвердження проводили ще у грудні 2024 року, коли уряд одночасно переглянув критерії, зокрема, щодо рівня заробітної плати. Тому тепер роблять просто те ж саме. Міністр запевнив, що механізм уже відпрацьований, а необхідні документи та пакети рішень вже підготували. Тому процес не має бути складнішим, ніж під час попереднього перегляду.
3: Світ.
4: Румунія закриває Генеральне консульство Росії у Констанці. Окрім того, російського генконсула оголосили персоною нон-грата. Про таке заявили в іноземному уряді. Рішення ухвалили через нічну атаку Росії по Україні, коли дрон врізався в багатоповерхівку у румунському місті Галац.
3: Волинь.
4: У школах Луцька незаконно брали гроші з батьків за харчування. Це виявили в Держаудитслужбі під час перевірок в закладах освіти. Мова про сотні мільйонів збитків. Про це повідомив представник громадського руху «Свідомі» Андрій Лучик. Більше деталей зараз почуємо.
5: Виявили вони, що комбінат незаконно збирав гроші з груп продовженого дня з батьків. І фактично він назбирав там 145 мільйонів гривень за цей весь час. А цього робити не можна було. Тобто ці кошти повинні були збирати заклади освіти для того, щоб контролювати, куди вони йдуть, що вони йдуть. Вони мали поступати фактично на казначейські рахунки. Але ці кошти збирала комбінат шкільного студентського харчування. Без якогось казначейства, ну, там, на свої власні рахунки, як вони їх витрачали. Ну, от, власне, аудитори цим питанням і задаються.
2: Увага! Повітряна тривога у Львові та Львівській області. Слухачам ФМ Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки та пройти до укриття. Бережіть себе! Слава Україні!
4: Луцького начальника соціальної служби судять через смерть дитини. 2 роки тому дворічний хлопчик отруївся алкоголем. У той день працівники соцслужби приходили з перевіркою, адже сім'я перебуває на обліку. Тоді ніяких порушень не виявили. Обвинувачення стверджує, що працівник не врятував вчасно дитину від небезпеки вдома. Далі пряма мова прокурорки Оксани Сівак.
6: Не вжито заходів щодо постановки дітей на облік, як такі, що провести складне життя обставин. Не ініціював питання про проведення їх вилучення, не скривав листи на адресу управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Луцької міської ради про проведення перевірки на проживання. Лише після отримання правоохоронних органів інформації про події начальнику служби винесу наказ про взяття на облік дитини, які перебуває в складних життєвих обставинах. Питання щодо вилучення молодих дітей з родини не ініціював жодних заходів для забезпечення безпеки, не вживав.
3: Тернопільщина.
4: Ветерани використали понад 6,5 тисяч годин безкоштовного паркування у Тернополі. Від моменту запуску такого сервісу вже ним скористалися майже 1300 користувачів. Ветерани отримують 100 пільгових годин щомісяця. Щоб скористатися послугою, необхідно один раз пройти авторизацію, підтвердити статус учасника бойових дій та активувати цю опцію за стосунком «Є-Тернопіль». Після цього паркування у визначених зонах міста буде здійснюватися за рахунок пільгових годин. За 15 хвилин до завершення обраного пільгового часу додаток насилає нагадування. І тоді водій може продовжити паркування на необхідну кількість часу.
3: Львівщина.
4: Мобілізацію старішини свідків Єгови визнали незаконною. У червні 2024 року чоловік письмово заявив про відмову від військової служби через релігійні переконання та просив замінити її альтернативною службою. Попри це, ТЦК видав наказ про призов і направлення до військової частини. Закарпатський окружний адмінсуд раніше відмовив у позові, тому що альтернативна служба передбачена лише для строкової служби. Втім, вже зараз 8-й апеляційний адміністративний суд скасував наказ про мобілізацію в частині призову та направлення до військової частини. У 10 селах Львівщини не буде газу понад добу. У Бродівській громаді проведуть планово-профілактичні роботи. Подачу газу припинять з 9 1 червня, а відновити планують з 17 2 червня. Відключення торкнуться сіл Лешнів, Піска, Лісове, Курсів, Комарівка, Королівка, Кізя, Антося, Грималівка та Митниця.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Рівне. 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе! Слава Україні!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Суспільство.
5: Українці виходять на мітинги проти так званого нашестя мігрантів. Насправді цю тему штучно розкручують через соціальні мережі, щоб посіяти розкол всередині суспільства. До залякування мігрантами причетні росіяни. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
6: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, використовуючи для цього українських біглих блогерів, деякі з них під санкціями, деякі поки що не під санкціями. Насправді кількість мігрантів трудових станом на початок року зареєстрованих там понад 3000 всього. Це менше в рази, ніж в довоєнний період. Відповідно, ніякої кризи мігрантської немає, ніякого колосального збільшення мігрантів трудових іноземних в Україні немає. Більше того, низка людей, вони в інтернаціональному легіоні знаходяться. І значна кількість цих людей приєднується до інтернаціонального легіону, в тому числі.
5: Вісім мільйонів українців вимушено перебувають за кордоном через війну. Такі дані озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. З його слів, Київ разом із партнерами працює над створенням умови для повернення українців додому. Наприклад, Швейцарія надає фінансову підтримку, зокрема оплату дороги та тимчасової оренди житла після повернення в Україну. Водночас Сибіга наголосив, що не всі держави зацікавлені у поверненні українців через їх внесок в економіку іноземних держав.
0: Світ.
5: Угорський прем'єр засудив влучання дрона в багатоповерхівку в Румунії. Петер Мадяр заявив, що цей напад ще раз підкреслює, що єдність Європи та НАТО сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше. Тим часом скандальний екс-прем'єр Віктор Орбан теж зробив заяву. Він вважає, що Угорщина має дотримуватись політики нейтралітету у відповідь на атаку по Румунії. При цьому Орбан не висловив жодного слова засудження чи критики на адресу Росії.
0: Кримінал.
5: Вінницький міський суд заочно відправив за ґрати на 12 років співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій. Про це повідомили в офісі генпрокурора. У суді повністю довели провину колишньої регіоналки, яка після 2014 року виїхала до Москви та систематично підтримувала російську агресію. Колаборантка регулярно виступала на пропагандистських концертах, виправдовувала окупацію українських територій та навіть отримала громадянство РФ. Окрім тюремного терміну, суддя призначив повну конфіскацію всього майна засудженої у дохід держави. Раніше Вищий антикорупційний суд уже відібрав у Повалій елітні земельні ділянки, нерухомість на Київщині, автомобілі та зброю. Також держава офіційно переоформила на себе майнові права на 9 музичних творів зрадниці. Вища рада правосуддя тимчасово позбавила права чинити правосуддя трьох суддів Верховного суду. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро. Слідство підозрює Ірину Григор'єву, Ігоря Желізного та Жанну Єленіну в отриманні хабарів від бізнесмена Костянтина Живаго. Раніше Вищий антикорупційний суд призначив усім трьом фігурантам запобіжний захід у вигляді грошової застави. Детективи вважають, що судді допомагали колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву ухвалювати потрібні рішення в інтересах Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Очільник САП особисто подав клопотання про відсторонення кола Князєва, і тепер підозрювані судді не зможуть повернутися до роботи щонайменше до 19 липня цього року.
0: Рівненщина.
5: Мешканці вулиці Вербової у Рівному просять повного оновлення свого двору. Люди скаржаться, старі бетонні конструкції руйнуються, бракує паркомісць, немає облаштованого тротуару та сучасного дитячого майданчика. Окрім того, прибудинкова територія давно потребує капітальних змін, однак їхні звернення роками залишаються без відповіді. Чому двір досі не ремонтують, про це почуємо від заступника міського голови Миколи Дядюся.
7: У них є створене ОСББ, об'єднання співвласників квартирного житлового будинку. Відповідно, утримання самого будинку і прибудинкової території – це обов'язок самого ОСББ. Їм було роз'яснено, що для того, щоб вони могли влаштувати паркомісця на своїй прибудинковій території, необхідно її відвести, по-перше, земельну ділянку, розробити проєкт організації дорожнього руху на парковку, погодити і влаштувати.
0: Львівщина.
5: З понеділка «Львівтеплоенерго» оновлює графік роботи. Зокрема, підприємство працюватиме з понеділка по четвер з 8 до 17 і у п'ятницю з 8 до 15.45. Обідня перерва з 12 до 12.45, субота та неділя – вихідні дні. Сервісний центр «Львівтеплоенерго» також працюватиме за таким же оновленим графіком. Субота та неділя – вихідні дні. Споживачі просять врахувати зміни графіку під час планування звернень до підприємства.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
10: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Рок Солана.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давайте тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
10: Світ.
9: Кремль готував схему з перевезенням 100 тисяч виборців для впливу на вибори у Вірменії. Про таке пише інформагентство Reuters. За даними видання, кандидатом-фаворитом Москви є Самвел Карапетян, мільярдер, який перебуває під слідством за нібито заклики до повалення уряду. У жовтні Кремль створив підрозділ під назвою «Управління стратегічного співробітництва та партнерства», яке, за словами чотирьох джерел, контролює операції з впливу у Вірменії. За словами п'яти джерел, російські посадовці останніми місяцями обговорювали відправку вірмен, які проживають у Росії, для голосування за опонентів Пашиняна. За словами трьох джерел, російська влада підрахувала, що перевезення 100 тисяч виборців обійдеться приблизно у 50 мільйонів доларів.
10: Львівщина.
9: Вулицю Виниченка у Львові відкрили для проїзду. Ремонт завершили на тиждень швидше, ніж планували. На ділянці від вулиці Лисенка

0: справі про хабарі від імпортерів. Фігурант уклав угоду про визнання винуватості. Тоді його зобов'язали перерахувати на потреби ЗСУ 230 тисяч гривень та штраф, який призначить суд. Тернопільщина повністю завершила підготовку до національного мультипредметного тесту. Про кількість реєстрацій на тест та готовність усіх екзаменаційних центрів розповів міський голова Сергій Надал.
1: Зараз йде підготовка до проведення цих тестів в нашому місті. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день серед всіх випускників закладів середньої освіти зареєстровано майже 92% від усіх випускників. Створено тимчасові екзаменаційні центри, які розміщені на базі наших комунальних навчальних закладів, які технічно мають можливість такі НМТ проводити, тобто вони забезпечені необхідною кількістю комп'ютерної техніки, інтернетом. Є виведено відеоспостереження, завдяки якому представники Івано-Франківського центру оцінювання будуть проводити контроль за проведенням НМТ. Також персонал цих тимчасових екзаменаційних центрів пройшов необхідне навчання, підготовку.
0: Волинь виконує план стійкості за графіком. Область не відстає від термінів підготовки до опалювального сезону. Нині триває будівництво захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури. Перший етап таких робіт в областях мають завершити до 1 червня. На Волині мають запустити 8 когенераційних установок, 5 уже змонтували, одна з них працює. Окрім того, уряд додатково виділив 3 мільярди гривень на закупівлю та встановлення понад 200 нових блочно-модульних котелень, і 4 з них отримає Волинь. Об'єкти теплопостачання області нині забезпечені генераторами на 100%. Для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства потрібно ще 23 генератори, 9 уже отримали, а ще 14 законтрактували.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – плюс 18, в Ужгороді – плюс 20. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: У російських Чабоксарах за майже 1000 кілометрів від українського кордону пролунали сирени. Після цього жителі кількох районів столиці Чувашії чули звуки вибухів. Про таке пишуть російські пропагандисти. Режим ракетної небезпеки також діє у сусідніх регіонах. Аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі закриті для прийому та випуску літаків. Тим часом окупований Севастополь залишився без бензину. Гауляйтер розважає, просить мешканців поставитися з розумінням. Наразі на автозаправних станціях у наявності лише дизельне паливо і то не на всіх. Постачання бензину очікують впродовж дня. Розважаєв заявив про певні логістичні труднощі. При цьому зазначив, що постачанням пального до окупованого Криму займаються Міненерго та Мінтранс РФ.
4: Кримінал.
5: Правоохоронці викрили зломисників, які заробили 700 тисяч доларів на втечах за кордон. Зокрема, на Буковині ліквідували масштабну схему незаконного переправлення чоловіків. За даними Генпрокуратури, щомісяця незаконно переправляли щонайменше по 10 осіб. Серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області. Усіх учасників схеми затримали, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
4: Політика.
5: Зеленський змінив склад ставки головнокомандувача. Про це йдеться в указі на сайті президента. До неї увійшли міністр фінансів Сергій Марченко та голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Завітневич. Президент Зеленський після падіння російського дрона на багатоповерхівку в Румунії заявив, що Київ готовий підтримати Бухарест у цій ситуації будь-яким чином, який буде необхідним. За словами Зеленського, вночі Москва атакувала Одеську область. Удар був спрямований на цивільну інфраструктуру, зокрема на контейнеровози. Один із дронів, фактично аналог шахеда, також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії. Український лідер підкреслив необхідність посилювати тиск на Росію, аби війна в Україні не затягувалася і не розширювалася. У Верховній Раді напередодні не підтримали законопроєкт про декриміналізацію порно. Тепер депутати готують новий. Він має перекрити нинішні корупційні схеми правоохоронців та посилити відповідальність за дитячу порнографію. При цьому до нього внесуть і норми про декриміналізацію приватного порноконтенту. Про це повідомила народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Гарадченко. Вона додала, що депутати ЄС не брали участі у цьому голосуванні. Законопроєкт про декриміналізацію винесли у невдалий день, бо на цьому тижні був бюджет і угода про позику від ЄС.
4: Львівщина.
5: У Львові оновили простір, там також планують влітку ще багато всього різного. Про що мова та де він розташований, знає наша Ольга Салабай.
6: На вулиці Заклинських поблизу старого цвинтаря на знесінні завершили перший етап благоустрою. Два роки тому інвестор, який реалізовує проєкт поруч, взяв на себе зобов'язання облаштувати громадський простір та облагородити озеро в парку знесіння. Про це повідомив заступник мера з питань містобудування Любомир Зубач. За його словами, на вулиці Заклинських наразі облаштували кінцеву зупинку громадського транспорту, окрему парковку, нове дорожнє покриття, лавки, освітлення та велопарковку. Висадили кущі буску. Для відвідувачів цвинтаря встановили кран з водою. Роботи в парку тривають. Вздовж доріжки до озера встановили опори для освітлення. Наступний етап передбачає облаштування доріжок і тераси навколо озера, зон відпочинку, ігрового та спортивного майданчиків, а також оглядового майданчика. Частину робіт планують завершити вже цього літа.
4: Рівненщина.
5: У Рівному модернізують центральну міську лікарню. Наразі будівельні роботи виконали приблизно на третину, а завершити оновлення медзакладу планують до кінця року. Тут має запрацювати сучасне відділення екстреної медичної допомоги, розповів директор центральної міської лікарні Юрій Ординський.
7: Вартість проєкту 178 мільйонів гривень. Це буде сучасне відділення екстреної медичної допомоги, яке зонально розділене на легших пацієнтів, важких пацієнтів з реанімаційними ліжками, також операційним блоком, також окремим під'їздом швидкої медичної допомоги. На сьогоднішній день замінено повністю всі комунікації, зроблений повністю демонтаж всіх приміщень, зроблені підготовчі моменти для встановлення великогабаритного обладнання, таке як комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф, рентгенологічне обладнання.
5: П'ятеро людей отримали роботу за програмою «50+» на Рівненщині. Ще п'ятеро вже проходять стажування. Програма для кандидатів «50+» передбачає навчання, розвиток професійних навичок, кар'єрні консультації, співбесіди з роботодавцями і, врешті-решт, працевлаштування. Подати заявку на участь у такому проєкті можна через офіційний сайт Державної служби зайнятості або у найближчому підрозділі обласного центру зайнятості.
4: Суспільство.
5: Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила безкоштовну навчальну програму для дітей, батьків та вчителів, а стосується вона безпеки під час літніх канікул. Уроки про воду, вогонь, залізницю, онлайн-безпеку та булінг можна пройти самостійно або використовувати у школах. Вони є безкоштовними. Йдеться про навчальні матеріали, літні пригоди без шкоди.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла у вигляді набряків обличчя або раптової асиметрії можуть мати різні причини. Іноді це звичайна затримка рідини через сіль, сон або стрес. Також набряки можуть з'являтися при алергічних реакціях або запальних процесах. Якщо зміни повторюються або тримаються довше, це вже потребує уваги. Особливо важливо, якщо набряк з'являється з одного боку обличчя. У таких випадках лікарі оцінюють не лише шкіру, а й судини та лімфатичну систему. Причини можуть бути локальними або системними. Іноді вплив має робота нирок, серця або гормональний фон. Для уточнення стану використовують клінічний огляд і за потреби ультразвукову діагностику. Це дозволяє оцінити м'які тканини та кровотік. Важливо відрізнити тимчасові зміни від стійких. Самодіагностика тут не дає точного результату. Тож, якщо набряки супроводжуються болем або іншими симптомами, це додатковий сигнал. У медицині завжди важлива динаміка, а не разовий епізод. Чим раніше з'ясована причина, тим простіше її коригувати. Ігнорувати такі зміни не варто, навіть якщо вони здаються незначними. Тож, коли потрібна комплексна оцінка стану, варто звернутися до фахівців, а такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі
1: на сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки тільки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
12: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
13: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
14: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Війна.
16: Перші винищувачі «Гріпен» надійдуть Україні впродовж 10 місяців. Разом з тим, Швеція передасть ракети великої дальності «Метеор». Як повідомили у Міноборони, у повітряних сил буде більше можливостей для протидії російським літакам і скерованими бомбами. Ракети повітря-повітря «Метеор» мають змінити ситуацію, адже їх максимальна дальність ураження сягає 200 кілометрів.

0: слідчі дії у цій справі наразі тривають.
1: Львівщина.
0: 90 мільйонів гривень виділять на відновлення індустріального парку у Львові. Мінекономіки погодило заявку. Сперу парк Львів, нагадаю, був сильно пошкоджений внаслідок масованої російської атаки по Львову у минулому році. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про нову програму для стимулювання індустріальних парків, які зазнали руйнування через обстріли. Так от, держава покриває до 80% вартості відновлення інфраструктури. Один парк може отримати не більше 200 мільйонів гривень на один парк. Для будівництва нової інфраструктури співфінансування становить 50 на 50, сума до 150 мільйонів гривень. Водночас керуюча компанія має інвестувати власні кошти, ввести в експлуатацію щонайменше 5 тисяч квадратних метрів промислових площ і залучити не менше 2 промислових підприємств. Дерево впало на автівку через пориви вітру у Львові. На місце події викликали поліцію та комунальні служби. На вулиці Вогоського дерево впало з території садочку на прибудинкову територію. Як повідомили у мерії, воно не було аварійним, адже раніше усі аварійні дерева на території садочку зрізали. На Львівщині стартує новий літній туристичний сезон. Де будуть відпочивати українці, чи обиратимуть Львівщину для цього, та чому заклади індустрії закриваються один за одним. Про це все почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
1: Тернопільщина.
0: На базі 12 закладів освіти запрацюють літні табори для тернопільських учнів. Про це розповів мер Сергій Надал. За його словами, у таборах буде харчування, насичена програма для дітей молодшого та середнього шкільного віку. А більше деталей зараз почуємо.
2: Зокрема, такі пришкільні табори будуть функціонувати в наступних наших закладах. Це Тернопільська школа номер 3, де планується, що табір буде діяти з 1 по 12 червня, розрахований на 120 дітей. Школа номер 7 з 1 по 12 червня 60 дітей. Тернопільський навчальний виховний комплекс імені патріарха Йосипа Сліпого з 1 по 12 червня розраховано на 75 дітей. Школа номер 14 буде працювати в 2 зміни. Очікується, що зможе прийняти 140 дітей. Спеціалізована школа номер 17 буде функціонувати з 1 по 12 червня, розраховують на 40 дітей. Школа номер 19 з 1 до 5 червня, але зможуть прийняти 140 дітей. І також школа номер 28 буде працювати в 2 зміни. Там очікується, що зможуть перебувати 220 дітей.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську максимум 18 градусів і в Ужгороді плюс 20, а зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
9: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Забава».
1: У традиційній українській культурі хліб – це не просто їжа, а символ життя, достатку та гостинності. Його поява на столі завжди означала, що в домі є добробут і готовність приймати гостей. Особливе місце займав святковий хліб, весільні короваї, які випікали з піснями, обрядами та побажаннями щастя. Процес його приготування був спільною справою жінок, і кожен елемент мав своє символічне значення. Хліб часто прикрашали тістом у вигляді колосків, квітів або птахів, що символізували родючість і продовження роду. У щоденному побуті хліб пекли в печі, використовуючи прості інгредієнти – борошно, воду, закваску і сіль. Його аромат був невід'ємною частиною української хати, особливо, коли він щойно виходив з печі. Навіть у звичних прийомах їжі хліб завжди займав центральне місце на столі. Існує глибока традиція ставитися до хліба з повагою. Його не можна викидати чи нехтувати ним. Хліб супроводжував людину в усіх важливих подіях життя – від народження до весілля. Сьогодні такі традиції продовжують жити в сучасних формах гостинності та святкувань.
2: Реклама.
1: У ресторані «Забава» радо зустрічають гостей. Тут кожне свято – це поєднання смачної кухні, різноманітного меню, красивих подач і уважного сервісу. Атмосферу доповнює жива музика, яка звучить щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі у виконанні вокалістів зі Львова. Гості співають, танцюють і святкують у ритмі живих емоцій, які роблять кожен вечір особливим. Саме тому «Забава» – це місце, де українська традиція гостинності отримує сучасне, яскраве продовження.
0: Ресторан «Забава», Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: Є інформація розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах та громадах. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. У румунському місті Галаце дрон впав на житлову багатоповерхівку, влучив у квартиру на 10-му поверсі. Стався вибух, після якого почалася пожежа. Постраждали двоє людей. Міноборони Румунії підтвердило, що дрон, який упав на багатоповерхівку, був російським. Для перехоплення безпілотника підняли два винищувачі F-16. Жінка отримала опіка першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес.
0: Політика.
1: І до теми, Румунія закриває Генеральне консульство Росії у Констанці. Окрім того, російського генконсула оголосили персоною нон-грата. Тепер в'їзд до країни йому заборонено. Про таке заявили в іноземному уряді. Рішення, власне, ухвалили через нічну атаку росіян по Україні, коли дрон врізався в багатоповерхівку у Румунії. Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував Зеленського за надання підрозділу сил спеціальних операцій звання героїв УПА. За його словами, рішення Зеленського посприяло російській пропаганді, а також довело, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу без жодних вимог. Через це він пропонує позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив Анджей Дуда. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися зі Зеленським після узгодження прав угорської меншини на Закарпатті. Сторони наразі обговорюють 11 пунктів. Тривають технічні переговори, які стосуються освітніх, культурних та мовних прав меншини.
0: Економіка.
1: Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити його до 1 вересня. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, підприємства не зобов'язані постійно підтверджувати свій статус критично важливих. Останнє таке проводили ми у грудні 2024 року, коли уряд одночасно переглянув критерії, зокрема щодо рівня заробітної плати. Тому тепер просто роблять те ж саме. Міністр запевнив, що механізм уже відпрацьований, необхідні документи та пакети рішень підготовлені, тому процес не має бути складнішим, ніж минулого разу.
0: Львівщина.
1: На Львівщині стартує новий літній туристичний сезон. Попри воєнний стан, область активно готується приймати гостей. Втім, цьогорічний відпочинок суттєво б'є по гаманцях українців через загальне подорожчання, а бізнес змушений працювати в умовах жорсткої економічної кризи. Тож, де будуть відпочивати українці та чому заклади туристичної індустрії закриваються один за одним, знає наша Юлія Гапонюк.
2: Львівщина повністю готова до літнього сезону. За даними Державної податкової служби, за січень-квітень загальний туристичний збір в Україні сягнув 112 мільйонів гривень, а Львівська область розділила перше місце зі столицею. Обидва регіони заробили по 22,5 мільйони гривень. Це на 13% більше, ніж торік. Отримані кошти залишаються в громадах на модернізацію інфраструктури та реставрацію пам'яток. Найпопулярнішими напрямками в області є Східниця, Трускавець та Карпати. Одноденний тур замками зараз стартує від 1000 до 2000 гривень з людини, а проживання в готелях подорожчало на 15-20%. Докладніше про очікування від сезону нам у коментарі розповіла начальниця управління туризму та курортів Львівської ОВА Мар'яна Кукса.
3: Цей сезон, як і попередній, ми асоціюємо більше з внутрішніми туристами, бо Львівщина, попри виклики воєнного часу, все одно залишається одним з найпопулярніших регіонів для відвідування. Торік з кожним літнім місяцем туристичний збір зростав, і ми очікуємо, що цьогоріч буде теж така позитивна динаміка. До прикладу, торік це було 15,5 мільйонів. Я думаю, цього року будуть показники не менші. Традиційно люди люблять їхати в гори, ваблять оздоровчі курорти. Також є сходження в гори, вони особливо популярні. Це такий активний відпочинок.
2: Водночас є й невтішні новини. Це криза в ресторанному та готельному секторах. Попри потік відпочивальників, по всій Україні та в області масово зачиняються заклади громадського харчування. Чому зникають навіть популярні точки? Для ФМ Галичина Галичина, розповіла ресторанна експертка Ольга Насонова.
4: Головна причина закриття закладів суто економічна. Це дійсно пов'язано з війною. Перше, це падіння платоспроможності людей. Тобто все менше людей ходять в різні заклади. І в той же час ростуть витрати закладів. Більшість бізнесів зараз стикається з тим, що просто за великі витрати, з яким бізнес часто просто не справляється. Результатом є або прийняття рішення про закриття, або про продаж. Ну, або, наприклад, заклад сподівається, що попрацює там певний час, все ж таки щось заробить. Але для ресторанного бізнесу ця рентабельність, вона зараз дуже звузилась. І підняти цю маржу, ну, дуже-дуже важко. Це може зробити лише дуже успішні заклади.
2: І хоча ціни кусаються, а бізнес виживає, як може, українці все одно шукають можливості для перезавантаження. Ми запитали перехожих, де саме вони планують відпочивати цього літа, та чи розглядають для себе саме Львівщину. А відповіді слухаємо далі.
5: Ой, хотіла би в Карпати, але не знаю, як вийде, тому що треба шукати, щоб я могла з маленької собачки поїхати. Прошлий рік мені не вийшло, тому що куди я не зверталася, заборонено з тваринами.
6: Ну, Буковель трошечки зажирно для нас, хоч чоловік військовий, але...
7: Да, ми кожної неділі їздимо так от, то в Крехів, то в Унів відпочивати. Буковель ні, тому що не можемо собі дозволити, дорого.
8: Буковель ні, а от Закарпаття, ну, може, ти і поїду в Закарпаття. Дорого.
9: Будемо відпочивати за кордоном. Ми недавно були в Карпатах, ми дуже любимо Тухлю, і ми там часто знімаємо будиночки і відпочиваємо собі. От.
10: Ні, тому що я військовий, не можу, маю роботу поза Львівщиною. Я скажу, що все Закарпаття, термальні води десь там.
11: Кожного року відпочиваємо. Східниця – цей район. Буковель не плануємо.
0: Спорт.
1: Цими вихідними маємо одразу кілька важливих футбольних матчів. У суботу відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів сезону 2025-26, у якому зустрінуться ПСЖ та Арсенал. У неділю, 31 травня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Польщі. А от де і коли дивитися ці матчі, про це і не лише почуєте у новинах спорту. На радіо ФМ Галичина вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте у 18.30. Також не пропустіть у 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірotel Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знову завітаємо до Кореї, але вже у світ сучасних кав'ярень і фуд-трендів. Чонджу Сікхе Латте – це нове прочитання традиційного рисового напою сікхе, який поєднали з молоком та ніжною кремовою текстурою. Напій має легкий солодкуватий смак із рисовими нотками, дуже м'який післясмак і делікатний аромат. Його подають охолодженим у стильних прозорих склянках, часто додаючи лід, корицю або карамельні акценти. Напій є гарним прикладом того, як старі корейські традиції можуть отримати абсолютно нове сучасне бачення. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
5: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
0: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал. Дікал Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львівмедикалплаза.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
10: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
11: Сьогодні у випуску розповім про футбольні матчі, які відбудуться цими вихідними, про Ролан Гарос, а також поговоримо про міні-футбол.
0: Про футбол.
11: Завтра відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться ПСЖ та Арсенал. Гру на стадіоні Пушкаш-Арена в Будапешті розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом. Матч розпочнеться о 19-й. Зазначу, це буде 8-ме очне протистояння між командами. На думку букмекерів, французький грант є фаворитом на здобуття трофею. Йохим Конопля став гравцем Борусії Менхенгладбах. Німецький клуб підписав захисника збірної України на 3 роки, тож його контракт діятиме до кінця червня 2029 року. У Борусії стверджують, що українець перейшов на правах вільного агента. Але спортивні журналісти зауважують, що контракт Коноплі з Шахтарем

0: медиаплатформа Magogo. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко продовжив контракти з київським «Динамо». Про це повідомили у прес-службі «Киян». Нова угода досвідченого футболіста розрахована на один рік. Для Ярмоленка наступний сезон стане четвертим після повернення до рідного клубу.
1: Про теніс.
0: Українська пара у складі Ангеліни Калініної та Даяни Єстремської вийшла в 1/8 фіналу Ролан-Гарос. У другому колі вони пройшли дует Тетяни Марії з Німеччини та Зайнеп Сонмес з Туреччини. А вже в наступному колі змагань наші тенісистки зіграють проти сильніших у матчі між другими сіяними Анни Даніліної та Олександри Круниш та Май Джунт та Ганни Ван де Вількель. Водночас Юлія Стародубцева не зуміла вийти в 1/8 фіналу Ролан-Гарос. У матчі третього кола змагань українка поступилася китаянці Ван Сіює. Ця гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 3-6 та 5-7 за сетами. І до теми Марта Костюк впевнено вийшла до 1/8 фіналу Ролан-Гарос. В матчі третього кола українка перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич. Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6-4 та 6-3. І, до речі, Костюк стала п'ятою тенісисткою 21-го століття, яка виграла перші 15 матчів сезону на ґрунті. Вона доєдналася до Вінус Вільямс, Жустін Енен, Серени Вільямс та Іги Швьонтек, яка востаннє встановила рекорд у 2022-му. Саме зі Швьонтек зустрінеться Костюк у четвертому колі Ролан-Гарос. Цей поєдинок між українкою та полькою відбудеться 31 травня, а час його початку визначать пізніше.
1: Про спорт.
0: Україна перемогла Туреччину в міні-футболі на Євро-2026. Поєдинок завершився із рахунком 3-2, і сині-жовті гарантували вихід в 1/8 фіналу. Наступний поєдинок на Євро-2026 Україна проведе завтра проти Сербії. Були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте в понеділок о 9:30.
2: Реклама.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
2: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
1: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
2: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Посольство Сполучених Штатів в українській столиці зробило заяву про те, що воно залишається у Києві після того, як очільниця європейської дипломатії Кая Калас повідомила, що американці залишили українську столицю після телефонної розмови міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з його американським колегою, державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Посольство підкреслило, що воно продовжує свою роботу у звичному режимі, і всі повідомлення щодо того, що робота припиняється, є неправдивим. Таким чином, знову підтвердилася відома теза про те, що рішення про роботу дипломатичних представництв ухвалюється саме на рівні їхніх власних протоколів безпеки, а не у зв'язку із тими заявами, які можуть виходити від Міністерства закордонних справ Російської Федерації чи будь-якого іншого відомства. І таким чином, заяву Міністерства закордонних справ Росії щодо необхідності дипломатичним представникам залишити українську столицю, як і розмова між міністром закордонних справ Російської Федерації та державним секретарем Сполучених Штатів, виглядала класичним інструментом залякування. Я вже говорив про те, що, як на мене, ця заява взагалі з'явилася як відповідь на обстріл росіянами резиденції посла Албанії в українській столиці під час недавньої великої атаки на Київ. І з точки зору росіян, якщо вони планують нові атаки на українську столицю, це може призвести до пошкодження інших дипломатичних представництв, резиденцій послів, до ударів по самим дипломатам, які акредитовані в Києві. Російська Федерація, звичайно, хотіла б зняти з себе відповідальність за подібні дії, тому що, як правило, удари по дипломатичних представництвах завжди пов'язані із серйозними скандалами. Тепер Росія не застрахована навіть від протестів умовно дружніх країн на пострадянському просторі. В Москві вже це усвідомили після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив із гострим протестом після того, як російська система протиповітряної оборони вдарила по азербайджанському цивільному літаку у повітряному просторі Російської Федерації. А згодом росіяни не тільки намагалися приховати цей трагічний інцидент, але й фактично відмовилися вибачитися перед Баку, і певні слова вибачення прозвучали тільки за кілька місяців і після постійних протестів як з боку президента Азербайджана Ільхама Алієва, так і з боку інших азербайджанських чиновників. Але для Росії це серйозний урок. І в Москві прекрасно розуміють, що в українській столиці залишаються посольства і Сполучених Штатів, і Китайської Народної Республіки, і країн-членів Європейського Союзу, і країн, які входять до Організації Незалежних Держав, і навіть до Євроазійського економічного союзу. І, звичайно, кожна нова атака Російської Федерації по Києву створює реальні проблеми для кожного дипломатичного представництва. Тому що ракети, вони не обирають, як ми бачимо, тим більше, я б сказав, з російською точністю. Куди їм бити? По житлових кварталах української столиці, куди, як правило, ціляться росіяни з метою залякування мирних мешканців Києва, або ж по дипломатичних представництвах. Таким чином, і заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якій прямим текстом рекомендується іноземним дипломатам залишити Київ, і телефонна розмова між міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим та державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, це не тільки елемент пропагандистського залякування, але й спроба зняти з себе відповідальність за наслідки подальших російських атак для дипломатичного персоналу. І це потрібно усвідомити, коли ми обговорюємо ситуацію, пов'язану із реакцією посольств як Сполучених Штатів, так і країн-членів Європейського Союзу. Треба розуміти, що дипломати керуються насамперед власними протоколами безпеки. У 2022 році ані Міністерство закордонних справ Російської Федерації, ані інші російські відомства не виступали з жодними попередженнями на адресу дипломатичних представництв. Цього просто не було. Але разом разом із цим, як відомо, посольство Сполучених Штатів і інших західних країн евакуювалися з української столиці, тому що усвідомлювали усю небезпеку для свого дипломатичного персоналу внаслідок можливого захоплення Києва російськими військами, тому що розвідувальні служби передбачали можливість саме такого розвитку подій і саме таких намірів з боку президента Російської Федерації Путіна. А от посольство Китайської Народної Республіки тоді не було евакуйовано з української столиці. І його евакуація відбулася тільки у березні 2022 року. Тому що якраз поява російських військ могла розцінюватися китайськими службами безпеки як така, що безпосередньо не загрожує дипломатам, які були акредитовані в Києві. А от удари російської авіації по Києву вже створювали безпосередньо загрозу для безпеки дипломатів і роботи посольства. І таким чином було ухвалено нове рішення. Так що і Рубіо, і інші міністри закордонних справ країн, до яких звертається Російська Федерація, будуть звертати увагу не на заяви Лаврова, а на реальну ситуацію на полі бою, на реальну загрозу від повітряних ударів і на висновки власних розвідувальних співтовариств. Не кажучи вже про те, що ми маємо усвідомити, про повітряні удари, про їхню небезпеку, має повідомляти не зовнішньополітичне відомство, представників якого, як правило, не інформують про цілі ударів і про те, проти кого вони будуть спрямовані. Про те, як буде діяти армія, повідомляє саме армія. Тобто Міністерство оборони чи Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації. Ось це саме ті відомства, які мають погрожувати і попереджати. А якщо до справи вдається Міністерство закордонних справ Російської Федерації, то ми маємо усвідомлювати, що маємо справу насамперед з пропагандою. Варто нагадати, що у 2022 році Сергій Лавров був одним з останніх російських чиновників, який був поінформований про можливий напад Російської Федерації на Україну. До останніх днів, вже тоді, коли цей напад готувався, міністр закордонних справ Російської Федерації заперечував його можливість у розмові із своїми західними колегами і, здається, дійсно ні про що реально не знав, бо не був поінформований. Так і зараз він виступає швидше інструментом пропаганди, ніж чиновником, який знає про реальні рішення президента Російської Федерації, який, як і тоді, так і зараз, оточений колом силовиків, з якими він і ухвалює рішення про подальші події на фронтах російсько-української війни. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
11: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
10: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
11: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
10: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Пита.

0: Гризлі levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото! Скажи собі так!
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек? Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина. Мамо,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ты кращишье на моей земле.
1: ФМ Галичина.

FM Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.